0: wasallam semua subuh fakum fa inna tasyata subuh tamam salam salatu jami rahimakumullah wabarakatuh salli Allahu akbar
1: Allahu akbar kabir rahimna ya subhanallah innaka tawwabun rahim
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين